pe he iwo. Koi naha pe uyo ai te isu wi. Ko waha e sere te. Oñeme e taba